0: Como mi pedra lo sabe, o si que me da.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.